Слушате радио Срака и Гърнски вулкан в склопу Поп Рок вечера. При домаче дело лесвице са остали ще ваши гласбени предлоги.

0: 10 години. Инче Кай Зигер Сем, да те любим ще от негдай. Мая, ниси мала, ниси беби, ти си вечко сречка. Ти си мой джекпот, моя вечна. Инче Карис не знано бо, най-бо среча.
1: En, dva, tri, štiri. Pešem kankan, poslušam gemski vulkan.